ise ise dahanjakibo galoina na nasigi da maktadi ngai khota ki sigi thoram su matanga sida lochinjeri thoram tabiram nibasingbu adongi maru gitika samurai latpamna amukahanna khurumjeri

Tavire ngaiko takisi. Haujigamu kudol tamjeri sumang lila iginachom lila sigi anisubasaruk lila sanaviriva Sangai Artist Association gi lila kangbu laubiresi sumang lila iginachom lila sigi anisubasaruk.